0: ning nagbalambuong lungsod sa tuboran, kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon apan adunahan sa respeto ug pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente, kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
1: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way.
2: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuboran Police Station nga adunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

makaubas si Department of Agriculture nga gi mihigala sa kato mga kaigsoonan kay dona mangutay apoy kini ni amurag so nilang kun diri bro ma murag kini ni ang dona sila mga buhi po diri no sa ato ang Gadimo Farm diri sa CTU Tuburan Campus mihigala. Okay, arita mga kaigsoonan, sugda ta diyan mga balita pagka kaigsoonan aron makasibog ta sa uban pa mga eskutanan karon. Pizza 23 akong usbon mga higala buwan Sunyo tuig 2026 bisperas mga kaigsoonan sa kapistahan ni Senyor San Juan Bautista. Of course diha silang Kapitan Bunny Pransuela mga kaigsoonan. Kuya Cap, good morning. Ang Elias ng Tuburan, Kuya Kapitan Idol Bunny Pransuela, good morning ni muda. Kapitan Blue Hole, advance sa pipiesta ninyo das taga Barangay San Juan na ni Kuya Marvin Mahinay mga higala nila ni Ma'am Sario kalaunan Mahinay no magpagpaminaw og membuntag lang tay Victor ya karon no ya sa Barangay San Juan sa Sitio Timbakol Barangay Putat advance sa pipiesta po dinyo diha kay San Juan Bautista man po di sila maghigala sa tanan nga mga lugar nga magfiesta in honor of Señor San Juan Bautista. Happy happy fiesta labi na gyud dito sa lungsod sa Tabuylan baga igsuos kung mga kaparintihan diha higalaan mga suod mga higala dili mga suod nga mga kaila og dili kaila mga higala kutobs mga nagpaminaw karon das lungsod sa Tabuylan advance advance sa pipiesta ninyo diha. Alita mga kaigsoonan ang balita karon sa adlong Martes Pizza 23 sa Hunyo 2026 mga higala pagpamusil sud sa eskwelahan mga kaigsoonan naglambigit sa duha ka minor edad nga suspetsado usa ka makalilisa nga pagpamusil ang nahitabo sa San Jose National High School sa Barangay San Jose Tacloban City kagahapon Lunes sa buntag Hunyo 22 tuig 2026 diin tulo ka estudyante ang namatay og pito pa ang nasamdan. Sumala sa mga otoridad, nahitabo ang insidente alas 9 sa buntag sulod mismo sa eskwelahan. Ang duha ka suspek parehong mga estudyante sa maongga eskwelahan og anaa nakaron sa kustodiya sa pulisya. Nagidala pa lang sila og 14 og 15 anyos kini mga suspetsado. Usa sa mga suspek giingong kanhi child in conflict with the law kung si ICL og nadakpan dayon na sulod sa eskwelahan human sa maongga insidente. Ang ikaduhang suspek nakadagan na unta apan na gigukod sa mga tao hangtod nga nadakpan sa gitaguan ini sa usa ka barangay duol sa maongga lugar. Sumala sa initial ga report sa Tacloban City Police Office sa Police Station 1, napulo ka mga individual ang naigo sa bala. Tulo kanila ang namatay samtang pito ang nasamdan o gidala sa maongga sa tabalanan sa maong lugar. Sa mga video nga mikatap sa social media, makita ang mga estudyante nga nagkaguliyang, nagsinggit o naghilak samtang nanago sulod sa classroom samtang madungog ang sunod-sunod nga buto sa armas. Sa laing mga eksena, makita usab ang pagdinaganay sa mga estudyante o magtutudlo paggawa o pagpagawa sa eskulahan ang naghilak matod pas kahadlok. Usa ka babaeng estudyante usab ang samaran ang gidala sa iyahang mga kauban gawas sa eskulahan. Sumala ni Police Lieutenant Evelyn Diaz random ang pagpamusil nga gihimo sa duha ka mga suspek. Gikumpirma sa kapulisan nga ang 9mm Glock pistol nga gigamit sa usa sa mga suspek service pistol sa usa ka babaeng pulis nga nadestino sa Police Regional Office Eastern Visayas. Sa usa sa mga post sa social media, ang gamaong suspek na ay picture tupad sa usa ka policewoman samtang ang bata na ay gitakin nga armas sa iyang hawak. Giimbestigaran na karon kung unsa kung giunsa sa usa ka minor edad pag-access ang gamaong armas. Ang ikaduhang armas, usa ka 38 kalibring revolver nga na-trace sab nga nag-rehistrado sa usa ka private security agency nga nakabase sa Cebu City. Naka-recover ang mga investigador o 40 ka basiyo sa 9mm sa sulod sa classroom sa San Jose National High School.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po jud kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: May adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang ginon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud, Sir GP, nga flawless og walay problema ang ilang pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo

0: Bitis 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo dyan kayo yung DTX 500. DTX 500!
1: Pumali sa mga butika. Adonay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
2: Kahit.
1: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
2: Uy.
1: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
2: Mao
1: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagahisgutan, dako jod makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
2: Ah, brown.
1: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon o

ang co-woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Ulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diritso ug inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Pasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gid ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

og Yoruba family. Salamat rin sa Seattle Negros Oriental. From Bacalia family and Feliscuso family, Permi nagpaminaw dili sa Tagum, Balay, Pahulayanan. Kuya Carl Setambal sa Ubo, 1 year kapin nga gidada. Salamat kay nimo kuya. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, pinadani Jonah Medialani, Tagwalan. Taga Purok 5, Barangay San Isidro, Kidapawan City, North Cotabato. Title siyang balak ay Napikas nga Panimalay. Atong ning hatagan og kinabuhi. Namong puy-ana nabahin sa lunong og silang. Ang mga hidagawhaw nagpabilin sa talinawan sa gabi. Nagkatag ang kasing-kasing apa nagpabilin ang paglaom. Kay bisag napikas, wala mapuo ang kanasing. Ang panaglalis, mas kusog pa sa tingog sa panag-uyon. Ang lamisa, puno, pero ang panaghiusa, kulang gihapon. Nagat-on ko sa panghilom, bisa nagdugo ang sulod. Kaya ang bata, dili man kinahanglan, magpasabot kanunay. Sa tunga sa kaguol, miturok ang kanasig. Nagsugod ko sa pagtukod sa kaugalingong kalinawan. Pasaylo, dili para nila, kundili para nako. Aron din ako mada ang ilang gubot sa akong dalan. Dili ko maghulat sa kausaban, nga dili sigurado. Kumismo ang magpili sa akong kalinawan. Ang sakit na himong leksyon, dili gapos. Ang pagsulay na himong kusog sa akong lakad. Sa kadlaw, magtukod kong panimalay nga tinuod. Puno sa panagsabot, pasaylog, panagistoryahan ay. Dinako baliko ng samang kagool nga akong gidakan. Ibisag napikas, minakat-on ko unsaon pag-ayo sa ako. Napikas nga panimalay, Junami Dialani, Tagwalan. Taga Purok 5, Barangay San Isidro, Kidapawan City, North Cotabato. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: pagigama sa Seed Marketing.
1: 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
2: Inahinay ko kubwa sa Ginoo nga akong sakit. Tabangan ko sa Ginoo nga ang akong gibati. Inahinay ko nga wala.
1: Nagyelo ang panit og mata.

nagapanguro ug nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasol karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? Atangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod kanato sa SED Marketing.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa seed panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa seed panyawan products? Tawag o text na. 0917 182 8597 0917

0: Tang sa magkadaot nga binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay ug batang babay. Bisan pa ang mga lalaki ug batang lalaki mahimo usab nga mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatan-unan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga taon nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod nga mga matang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babaye. Ayaw kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay VAWSI Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-VAWSI Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na to angay antusan ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan. 90s, 80s,
1: and now the home of real music. 98.1 BTU.